0: akurokwa nga thesungusiada.com boys imege sa FM gireka nkianda choka chatire actually chingiri tangi sana choka chumani kuraga ense moya mambia sa moja kamili mungana mayiga sa senchira ere ya ovo kerno ense moya mambia asiri kori ya 22 mwaka ni 2026. Good morning, Omanjo Mafikarari. Enige sa FM ngura ya mwanyake tinge station na mbea masobo semi okuwa ina kwa kenguru kwa Lawrence Gakundi.
1: Jino mungu na Petro nila gitina kwa kiri mja.
0: Niko salama kabisa. Kari ngangu wa tibu tambe nga vantu bago tambe na maru. How many times have I told you?
1: Amaruwa igago konya kwa tuara kari chwa kari ndu kwa tete
0: no, kwa kari. No.
1: Goko nyu kwa tuara kari.
0: Kuna kitu kama kari chwa.
1: Enya gundi.
0: Ah, pana.
1: Ibi ntombira abantu bande bakora kero banyita.
0: College kyo yonga kyeta mu eta college achigo tabata bomo sacha.
1: Na kingogo de inga ki igabu ati plan.
0: It is not college yo no mundo mukaya.
1: Amaru amwe de ngaga.
0: Ah, kuna.
1: Yo gukuno mundo imunatagite.
0: Mutu mwali bifu.
1: Akamu kuna munatagite.
0: Oina bat na bari go. Na atanyu.
1: Eka la atanyu iti ya kundi toko mtori ya.
0: Ako hivo.
1: Wano yorende eronyu ite ere akandaka akaswa mumu sani wa ye best friend ya akaswa nyaru.
0: Eee.
1: Umgana oge kuyunga kinki wano kekunya kogona.
0: Eee.
1: So mtu mtago na mtago. Mtu
0: mtu morebi na morebi.
1: Ya kundi endo keria maete tubuate buya.
0: It is not about courage.
1: Dali nga marua agera kwa kori
0: mtu kwa uji.
1: Kukuwa ya nyuri nyakundi yako kwa personality wako alivi ndo mnuta
0: ziki onye kukunyu kwa ruwana aenomu nyasegi taringa nama ruwana
1: toko ruwana utaranya
0: nyakundi akuna
1: nyakundi ka amteli ngini
0: yoko kukenga nama rumaega
1: na batu takete igwa
0: pompe is not an excuse, is a trigger
1: noroche nyakundi toka kangu mtu kukunyu wa maruta tamanyi tinga ine
0: etabi ya aye mtu etabi ya aye nomu nyasegi
1: Kanyu manya kogenda kuruwa.
0: Lakini umu nyasegi ya litura anchira na kwanza.
1: Hei.
0: Hei.
1: Tinkuruwa na antaraya.
0: Wako nyua wakuruwa na bado.
1: Nagundi.
0: Wae wata amira. Mwanyo mwanda karo mokaya yunu mokaya. Wacha. Nyaka tenga nga kanyora kariji. Kuchi kariji.
1: Nyakudi ya maruma ya tenga. Nuroche na wanyo.
0: Umu mwanda ino yunu mwanyo. Ako mwanyo ole kona kete na neke rata tindeti. Bada angefangu wa hivotu.
1: Ya.
0: I'm telling
1: ya,
0: you.
1: Ya.
0: Ah,
1: ya.
0: Kuna.
1: Kati nje nao nili ya marungo kote.
0: Mutu mubaya ni mubaya.
1: Tadi ya kwa liya ndo pesa runi wako buraka.
0: Mambaro by the way. There are so many.
1: Nyakundi.
0: Wako. Mbondi
1: ya bantu batuwa kori rege nte ketuma nyete. Umu ndata inga kete.
0: Abuto kondusi.
1: Ninta kete kwa enda kwa somero mtu kete mbekira abunda ara achari.
0: Oino mtu. Oino mnyabitina.
1: Hey,
0: ina number 1.
1: Dakita ko somataranya.
0: At bado ni munyabitina nga na marwa nyu chiko somero muntu bado tera mruse magoso nga munyabitina.
1: Lakini uma etinya kundi nga bantu mbaroro rata ali ndagira atara beke yarali. Tiriko so amunu.
0: Oyi bado no muntu wanti yarali.
1: Ya ya.
0: Ya
1: ya nyakundi.
0: Kuna.
1: Kendo ko rubu tukibwa. Umuntu ga kunyu na bono. Bali bako gendo boko. Aso musubati agasirete. Na baigwe tengo muswati umuata zile tibu ya higo. Magana nari gati kabira. Wono kate kituko kendo wajiko ere saburungi bunire. Tika ambike kento ngeenda alimba some.
0: Akuna.
1: Inu ngeti ase kento kire ngeende.
0: Oino mwerewe.
1: Ngeenga tirisi.
0: Oino mwerewe.
1: Ataranyu nyakundi tago kwana.
0: Lakini mimi nakuambia hivi. Umu onto kwa tebanga na wenge enterewe kane katinguru nikalinta tindeti. Ibaru ne entereba.
1: Ako tena tinkubu hata choka.
0: Uyo bado ni careless driver.
1: Tinkubu hata choka. Rama ene pinso mifano. Ninkikeko raba alimuwa wangu ba mathematics. Nyakundi uko igua. Nga kuhikara hake gendiki ya mago soa. Aba aliparo. Baro bago.
0: Ngotino mwa kwa
1: ndikirati. Sabu tego soa ntara haka gendiki.
0: Ulisikia wapi? Ulisikia wapi?
1: Nyakundi uko itenga nonyene. Nonu murandi ya. Murandi buli. Agende buri arandi gara arandi bungo bitano kemo igata lietio obukuma bwobo limapema
0: oh yes
1: eh akuragira wanotete watenge neri nyabukuma
0: no muntu banyete ndagira
1: akuragira amaye kogenda kurandi
0: aya
1: wono kamure gari abana banyasaye
0: oh ino muntu
1: gonga so meke funge kemo
0: oh ino muntu banyete ndagira
1: Umanya kwa soa mege fungo keliyazo umanya kwa kesuku mereke ende kolumoina
0: Wana unobo kimo bukagara
1: Aliyete nyakundi wana.
0: Na wano mwakimu kwa gero
1: nyakundi atara alagira pasta na motu mwumanyete. mumbazo yo mudotarari kendo
0: bano manya mwamune gomoka mwanga na pasta morosiri ngo kama ni kurani ai acha ni kutuibia bana kula kama hiyo
1: kutuwaza akuba akuba subu merege
0: ngala pasta ngo kama ni kurani
1: ai ai ai ai
0: ai mundo manya nga ngambekere bisini ni manya kuchi kukwana ningo kwana biya
1: eh
0: ngana no mwana sia zarani mumanya tengo yera tarasi batali tama yete bwati
1: ai mwana ziaza na aronya gundi ataraka na no mote ta gukwa
0: no mote ya
1: manene
0: ori muy brief alright you are good
1: yade
0: yes
1: eh ni dingwa dimangana
0: eh
1: lakini rende umaje na kundi journalist jiresi ka ne jiresa na political analyst we de bono bono yani mutuku gwantu bagukwana uri munaru etali ya kwiza bono kwiza manene Mwete ngumina ki aye goso mete bakuga ikararia Igo bona ndu bande isiko ga siase bua tete nani yakuru na alige na ro nga Kenya Kenya ndu twanje te number 1 siasa na ere number yemo number 2 umupira number 3 amarandi
0: Esa famile kaisa tuchoka chat kaisa chuma kora gachinsa ese mwe mambia mwana mayege sasa nchira weekend na kukuje in 3 minutes

0: ukwalgeni asomoro bali bomo kusineke bago asetu matano yegabu nomo kusiendonsi asura sogenrete wake sabu yao ebeneli yao tu ya paso no toa tebanga asomo tinyo yoga tano nakabere na buto wake sabu ebene yao ye biasara nabanya biasara nubo kambani abantumbali bako watebingo nyego utakite biasara ebi ya goso nyego utakite meremi ya tu basa kuinvest ne family Nagini gaki. Bono ba magote bionyo kutakete mboko sani naba hiri kusaba naba meno. Inucha kibi asari hivimo. Ankina nkendo kwa chukuli yali kwa nyarabarabu bachi tamo. Kero mwanda karuchiri kwa mmea ya mbune family. Bacha kite bintu kete bakule techi nyumbase kete bako na korenti. Babu kata marimu bakule mamo. Ekero onye no mwibuli uruwade tuliko cha kuamanya. Eki agera bonsi babi kira nete ikabaku kwa na bale paka ka WhatsApp grupu. Bono ajyo ya kuchoko tebya abante familia abantava besana. Bago tebi bono manyete mbia nyasaye gato ete abantu bakuru kubona nabwa bayiri ngarakine nabogo chora basani bono bama kugutyoteri aye bono inumu mino mwasa munyokana barabu bagire bamarakini bagenge bakuna bitonga biro mutu karibu sana somoro bwo mosi neke bako sogande to kwa kesabu yabu ne family esogande to kuyakira buno mosi ese go kongerete aiga no turase ke bago ase jumatana chireke 19 chinsa ne nya chabona mambia ile tariane ile denya boke moko gote mase mo itrasin chire Facebook live go itraiga ase WhatsApp ile nde nabo oko tonyora na kubika amaiga aoye eke bago ase bali tagite kuganeria eke bage kia se jumatano nye sabu ya go itire aiga nabo ko yete bana batogo sisi kani na tuwa sisora. Numanye togo sisika ningentoki. Yani kwanya konyora emboli. E sisika neti onye tia rengebiro sibeteyo gochia gochia engombe. Tia manya go sisika ni kukorusia yemo kwanyore yende na be e gocharo keso bitu mobande. Bone ngolie ya manya kukuchanda. Ochigo chandeka. Ochigo tema. Ochigo tema. Ah! Bono nopo kima naporopu napopogo ikase buarako minyoki enchire yugo. Nande bono wate banga ah! Ngai bono gocha guacha kirara kinirende nabo uko na gotema temaiga kero tugo sangaiga na kinago tebelinga aiga nabo goto manyitu asuruche nga ebibia kobere ire nga ne ebi kongwake ilinde bono aiga sechi nambacheto chiege sana bako tebeke kero kirero nyankonga ire nabo toko kukonya una toko nyaralende aso ugo sisura ugo sisikani uwa posti ugo sisikani ninki we Na batoko tema igarende, ilinde torole kuse nto nyare, ake ase omorubili mambijiga.
1: Ejenere formula yogueta ama temwa chikoni, weka Royco Cube ibere cha beef ama na Royco Chili Cube ase ndagira yao, ukarange neliberera liigatua, onyore ubuansu wa Flavor Max.
2: Lero asomurubili ukanyika ubutuku bwa lero nkwibwirure kibesa kuruwa cheza kibesa chimbuchu Batastar 779# ubwa tema chiko na marago otegere igisfm oakirwe simi asingi chukwa bwire kibesa
3: Kemanyi mogosoro na mojo kururi wokinyi
4: kemanyi mogoso abantu bidi mbari kemanyi mogoso yadura kwa nga abantu bani mbari wakonyo lomu unta kuimoka tara nkiri kero kende uchia se okumere na kuwa abantu kwa lagu sulumu anasike suru nge kumunyo la abantu usina abantu beke nisa bani kwenye ikinegi ikaro kia renge kia vene tari kia mtu ndi wensi onye gogo chorro nura nkiri ndo boli toke temburu kupuguli uchia se nkwane kuchu kwana I'm going to go to the house. Kemai bono wala bakate ngano bono mete bono mokata sel. Umato ngo tweru. Eyo tweru wala kini meeting ego ya kwa taba ntu kete specific. Aba ntu wala bakate kwa sukiru. Yani yare geche wa bantu kanyo nabaru ikiro rono ate kiti. Bono mkiyo kora.
3: Kemanyi mogosoro.

0: Egesa?
1: Alo, Egesa?
0: Mhm.
1: Rengo jinari ki koru Migori County.
0: Mhm.
1: Yanga na liya wo je bageji ya.
0: Mhm.
1: Yari vigeru wo pande, Ombui Supernet, yao buwa uwa ki omori si julia si omonjo wotoka Migori. Amoje masabi kia wanda kia wete na waga nevi ke bageji
0: ya. Buya mono kegi mana yeke bageki ya. Alegesa?
2: Alegesa.
0: Karibu?
2: Nasi mwana wala.
0: Ai, gambi ya tole?
2: Kwa wati kumureto.
0: Hei.
2: Na wani zwa tolo vyo na tazi matara kuruke wako vyabu.
0: Umureto nga iwa achiete?
2: Ah, kingo sema eri ya antinda chega.
0: Karibu onyo kwa abwe nire?
2: Nguna kuyunda amaliyoga.
0: Hei.
2: Esa enama nyitobo kimabuwa kero mundo.
0: Hei nalibu ya.
2: Sihata ya vio mocha koro huomocha, dani ya mwe kurungo, madamu tera moko, kabangwa legari. Nduwa ronte ya vio mwe uli nkandida uli. Ama sabi kiosi, pia waki baro mwenyewa. Ando wanda yu mwansi itama sabi kio mwe che mwe kirikeshe, kima mwe mwe kiriwa kapoko yona bala hali. Amerika mungu maje mungu mbu.
0: Ok, mbiyamo negesa.
1: Aye, makokati?
0: Iye, simeka.
1: Rati ingwa Robert, simeka nyange simba ya Kenya ofisa na mama sabi jesu. Kerebo simeka ndoje nwako na kukukua ni aiga.
0: Eronji matane, tiro unke nyenya.
1: Eronji matane, umanyoteji matane kuhikankua, ne?
0: Iye.
1: Ati kwa wano jire ero ya ale ere kenyanya ya tuwa li robo kongu nangu kwa teivu tante.
0: Aki muerera simeka muerera nkakwa tebi. Tika unya kuerera ligi chama ni kwe chiro ligi nomo. Kwanso mo wa MCO ino gare sechi komiti. Wano muna kuerero nye mwore imo kipitambo korona kitoko bakonya.
1: Wano njena ara ina ali umo kia mani yeri sete.
0: Wano inubune ya wanto be chiro ni inumo buate li itibu. Eki alatoro chiro.
1: Eko miti teiko rorekana.
0: Tafuta emu siye, abantu bali mokuoni. Reno nye tukuli yetiro, umobuate bali bate nenerete metere, bate nenerete sebi koroto simeka. Mona kuerere chiro kenya tigango tenga ngaki, intu ntu kubakonya mono. Anire sibune komiti, uza abantu bali mokuoni. Mwete se kibarumete. Mwoi karanze mwona ni naki yetire nye nakitoko kora. Iga iga, umo emu siye naro, aba elichi. Bumo ntopo umo emu siye nare kenyanya. Aba elichi. Arafu koruabu mamanya ngakie chiro bono vitambo kerumbiribi na bibiri inga iya ikeire. Toro chupano ntonako tebe chiro kenya ntonako teba. Number one ntoma iti simekanga. Epa ebe kire yo wagachibu e chiro nga yego teba. Ndi e chire kwa gachu from what time to what time. Iki agere paonere kube kuyabe kachitaliki. Wano koruabu inu mogo chora omo chiama nine komiti ye chiro. Simekatika tora atenini ya maigachideka ni kumina kianda chiba chinsa isano. Eki agera nojo nya kuerere gesa kuru mambimbaka marogobange chiro ya kenyanya. Onye mwore karansabune komiti inu. Wosebuna abantu balibu echiro abantu ba kenyanya mbora nina kinga kitoko kore nganeye. Ntoko bakonya. Nechi nsatura anago sari tunakuerere raga. Igo inubuna abantu ba echiro ya kenyanya ninu mbwateli chibu. Mwi karanse mbora ni inga kitoko kenderara. Abalibate nenerete sense mochi ngende gocha siri osi. Tianga gocha mwi karanse mbora ni na kitoko konyeka. Murigyo monto po mwe msie, murigyo monto gabana, mokonya ne, elinde mwe ndrena na mangana ino ye chiro. Kwerera, mkogo chagoto konya. In fact, Joshua Tirimbakuru Nairobi Ruben, ya kotebe kibage kija. Kuru diaspora, wika sauti mogirango, dolfini nyabuto, koteba nore meyumurube liyo. Eke bago ekija, nyambego nyari kire, rono kibaga teriteri ya bagaka primary. Ama geje kibago bruto tina ekizenda kuru eto no, bonsi baso eke bago. Wakire buya kazi nirisipa waroni nkorocha, maiga mangeje. Kibago mokamba kuru mashauri nena kuona maiga mange Daniel Monari mwano Joyce kuru tanchi goma eke bago eki ya uchia asikira oyomo egesa
1: alegesa
0: karibu
1: wakira ya makawati
0: wakira binya
1: wakira ya kundukuri kina mchanya nguru uke wakira turimuru wana jinsu cheke bago
0: okei
1: ya ni nyakana hawa mwani nanagira abu simarati ya mishimbae ndugu ya nanko masati mwambi mwagiyo sora nkwarele wali wanya nguru prema na kwa kondari David yombati kurizina mkia nyanguru na kukwateri tawe nyanguru tunduwali na kagitari
0: oo chumbe
1: kukwateri tawe tunduwa na kukungo kira Na matali kiasi ujima kenya kwa akiro vya.
0: Okay.

0: akoroko mosbate sabimeye egesare rekerere jumatano tosh twalire samangana yo obwene bwao onde tayo kokopimera nebanga nayo mosubati oro muburaka onya kore singo mata bantu bali kotabamanya mogano nainde dali rasma kwana kobaere semegano yao mbari kokoere somogano kwa buganga bagota kokororera mabira kwanyo ranga kumbe niko kuaba endagira yogo chikoralia sabanto konga nayo rachori kagero boene mburure Kenya onde tayo kokosiekira isiko nga esenge ntukali singo fata singo mada animare di abande baro ku special singo si kai rakine aki tina ikai komene machatikere tiba chinsa isano yani maeto mkusia ukoli ili okolera mabiro nyongkua na konyuoma ili ndepo noko weke kerengo kito wali na ki mumuro na chita kanyuoma bono ya banga bono noro omo ntapo kete mambie vete mechando ya yese efisi ya mwoi geti nobo taka buwa ya noko le merukua ya gacha andike tengo mwonyaru konyarebe na jete buwa wate buli ngora Nairobi okogendie gari enene wacha akakorenge liboni gari yo gari yo mosacha bu montaka mugurira na kumbe tu nemeremo yaje na nyasako mosesen unaro rogo drobo limugukure nde gari yo wagachire kwarenge libono ino mosacha bu monto mugurira yani bono tandigete ne bintu bya bande bisi bya bande eme tande karibu obuna mwaru anaboga kitu ye inyole tibuna abana bawo bagutandire singe tutubwa atitinza choko ba ligeria basoire bake binyuwa bande kwari kota kutanga lakini bone singe nto yeme nu yauti asambu kama buwa bantu bono kwebire ebinto bikorenge te igorenge te ngango nyomire ngota nyomire ngore kerentane ngotalie kerentane to linunga yembe ama nunga yembe Dennis Binyanya ni nkoro che bye bye ogote ba ote tuko kwa niya bye bye bano bale mine sola ara friende grandmother magukoro yuno Kenya ngige olitebe ngombe montokoro mungu ya mwamaiga motebe nyolira maiga kuru Minnesota arafu na anti Alice Munyangi kutoko Gembo no omo anko ya aye it's not husband it's the anko bono nyoko kwa ni anti Alice Munyangi kwa manya koteba and her husband no it's and the anko nditi please aye Dennis onye kore vya na intumbu ya tole aliba tuende kikoru tetra pake maiga mange mwadimu zefani onsiri kururia na ponchari maiga angayo oroko kuru tongeri no le imeje omorobilo divi na posiboli emesa mage na maiga mange CPA benadinya nuganyari kikoru chini sama chiri chaka sarani amaiga ye ekibago duke ama sekoru irandi stage amaiga angayo David Moria sekoru kijauri settlement no le imeje ekibago kubaganilia abonsi pe ekibago eki ya Joseph Onchire korochin samachiri chabo baracha maiga ngayo Boniface Agostino korochin samachiri chamagente amaiga amange kupaganiria abonsi pe eke bago eke ya chida ikachatikiri sana na isato chibetinsa isana keroto genretega ase omorubili obo omogusine kebago elinde intagete goko manyiranga na ke korua ase ensemo ya o Richard Atandi Armstrong Richard Atandi Armstrong goteba maiga amangeye ekebago kucha sebonsi pe bakibwatirita chinse machiritia kisi town vosongo abantu bakisi county bakazi mashinani ehe abantu bagabana bakazi mashinani mwagane likwe kebageki ya nomo CEC okurukunga nere Richard Armstrong irichi asoka tuwa chite tukagosana nekero tuwa likuliri mpira agate baga ringi Spain kagenda Argentina ara friende bono Armstrong ya karagenda abantu ba England baga chikumungu sababa aseno bono nde 98 chake mungu kwa nere Armstrong ya maiga mange motepinga na inde ngo chaka tole enko yele kurukunga nero aseno na acheli sibuango igatu asebo negatika rao jera kwa nginga sipeini ya yenja huwa munga nere ya maiga mange na ande motepe nyoli na maiga kuruwa sakurukuna na rojera disi kitchen kuru Nairobi West maiga mange Armstrong ne timu ya uyonsi ya kazi mashinani bakisi county baga nere ya ekibago eki ya kuru diaspora moseza yera bo machoge bora bo magente mo biro na ninkoro chogote bakira oyomo atwari kibagekiya saruni kwa kanale yanga kwegolerale egesa
1: ati
0: ye
1: agatro mo bwa bakene naro ogra kugatre
0: ye
1: ngota rekyo mo
0: mhm
1: ntevi wa urubo undi
0: mhm
1: mataki mafeti ntevi omara kebuji kuruwe kona rajami
0: ye
1: ntevi na rahiri kakoro siyo tikipiliyama na nomurano ndoko rukuvaro kutichama kore kona
0: ye
1: nye nkanda arafu lende na mulinda moko inamendo mwabonko batevi na mwenye mwagaro na mwenye mwagaro batevi mambie ngia
0: sawa sawa halege sa ok ya bangina ya charo kire ake Rebecca ake mwanto kore Nairobi mkuru kwa njenga maga yeke bagava ntoponsi ba marani tato mino mwaka kakenedi na mamo mino Edmelda bandaba mino ponsi Hezbo nigilibatu kire mensia na Dominiki mwenyore amaiga ayoko ruase Rebecca ake mwanto leme kipubanya rumbe ninkoro chukurunga Nairobi, ikiwa giki ya pita mayoyo kuruchinse mchia nyama nengo ama iga mange isevanto ndimu mwenye kurutendere bochi ikiwa go iki ya mashabiki onsi pe halegesa
2: halo makogoti
0: karibu
2: lame kukwanya rando kurungara Nairobi
0: mhm
2: laroti ndikoto mama kwanti ando mwa ngwara wiki asipa kasamu ya ngondo ya siriti mungu ya nwa ibada wakale kakai kasita munga ikasari
0: mhm
2: Yara tumutiri ndo kimandu wechari Usiimbi ya mwana mwakawati
0: Sawa sawa Eke bago eki ya kamemba Josefo Gote bago chiasekira oyomo Kwa baga niria maya Chide kistika tisano iganta itengosi Eke riskasa maga yeke bago Firisibo na ya kurunyancho Buna botambe ama iga ama nkipati ya bantu banyancho Tuwa ba misiri Yesumo sigari ulio polisi garia Ehe ama ora nkwane kwa sabanya njupolisi Garia banya njupolisi Ama iga ama nge bara wemere moyabo mbijere Egesa.
1: Alegesa.
0: Yes.
1: Ene tu aniambali ilikuruwage che. Nomo nginaone sisiri ya wanjiru.
0: Mbia mole.
1: Mbia turumora li mokolo tingyo kuna kuriga.
0: Ya iga tina alikendo mokendwe buse. Utago tiga.
1: Ya ya mkarongori kere ligando chenye mboto mbije rumora li ya mkwanywe rongori.
0: Ene li rabuwa nilikoro kuganchwere.
1: Basi bono gore motu akero igo tetego tia nyasago senyo ndagire ya korega chengi ya somo vere
0: Amina
1: Tigato igo enga babande barokugo senga iwa rega kiyo moralia Tigango nda iwa chief chona nuri ya sante kere vete kiru bubo pande ni ndoche unako na guesa musa ngora igo mogo ndoga alio seare kebago kia ye Tigango nda ara igo mongi naone siziri ya wanjiru unere na alega alio se kebago kia ye dara kwa ni mori ya smirumbia nyamuche erai kenyaba iruri rimura marucha mo ya butimo
0: apanere
1: na monyo irega ali na simekanyanga kegongoru kelegete tai
0: na
1: tengo batagiranga bategererege sa
0: ok mbia mono naye eke vago eki ya tu wako ganeri na pipo vao eke vago eki yomane intakana benson soro makori korunyali bali masaba meyo omoro velio lidia nyangara ndio anaingia nsai tu wako ganeri eke vago eki ya halege sa
3: Halo kwa kire
0: karibu kwa mboka
3: kire ndo ine kenyambi warabuka nyolido umwana elevye kamara rete kakulika satura kawambo yoro mwakiri kwa kira nine nyombo mwakire nyomba kikanga kusiba tige mwchene yotoko tilunga mind your own business
0: exactly ayo
3: ndiye kima nganga kietu monto mira maiga na wantubege sabu na wakua nige sese niwa
0: mbiya monoke gima egesa
1: Aniye sa?
0: Eh.
1: Ni aji moko ko dibu akire.
0: Ko akire biya.
1: Omo taranga na kurbo jeiga.
0: Mhm.
1: Yamen jena ala baiga ngan germa tem torens kurbo.
0: Mhm.
1: Ibo ntera char simboi mutamo. Nte vi pinga simekanyanga. Nte vi no morgio no choisi. Endu maya kona tani ya lukumeri. Yogo tuwe nyama.
0: Abai sa. Nte
1: vi na mama nengo. Ama sasa kiasi tu mokoka tinda kwa kimaambia
0: mbiya mono ke gimaiga to kuligia ulio gotukorera ase amaiga aoye etu matano ongataronga small world kinyuzi na saloon dinetige sare mwenyewe oko oteba amaiga kuchia ase kera oyo mo halegesa
4: halegesa
0: mamiri mire dia unaditura iwane gesa
1: Wakogati wakire.
0: Wakire bia.
1: Wakire ni mchia rwa kati wa hitikur chisa mchia kwa kata na liwa na masawa chuni wati ya keroka.
0: Eee.
1: Ya nda araletu wa nye jie mbali ilichofu ya yorucho chivu ya niri.
0: Mhmm.
1: Ya pi ndini ya chengai ni nifu kwa ngele kuruwa masage choni nyairo.
0: Mhmm.
1: Iti mbanyangkanga.
0: Mhmm.
1: O
4: Robert is mekanyanga kuruhavu
0: uba yo jumbe
4: mungo yungo kutari wong simba aruhavu zove kio siro tete
0: okay na umekwamba kwa mwalimereli ya ni nkuru che kuru katari kingidomo ogo tepa maiga mange uchasimu seba nyabitunu waba tuwale keba go ekija pate rosi rosi kuru nyabitunu tindako iwa kuru endereti rosi kuru endereti arafu no mungu ananarolo kuru kupita nyameta kuru kiseli ya ni kwa maji alafu kifaru mwenyewe baile kifaru na kuli giri leo ni tukuli ya gata tu egesa
5: egesa
0: karibu
5: mwaka gati
0: ee
5: chini pasi ya kiyangwa simbo machoga mwora pumagenji
0: karibu
5: mchotikante misa katakanya mbori mtea vje mwanto bakaru kato kitali manye ando kumusiri na simekanyanga na peri simakara nui bakaru kaini vweki nyeni
0: ee
5: Yante agriende na mamu minto tose vini murao nchabuna wa antabao sige kenerukia matakarunu mwunuwana ya barini nyabonyi
0: ehe
5: Yante agri mwanto bakuru kanga wiri ya mwundega nuhi bakuru kanga wiri ya magenja nungwamba muru nyanga tayo wa antabao magenja bonzi piziri pazi ya kiangasi mwawa pikiretia na tabitari mani andru mwaziri ya mwono
0: okay mbi ya mwono alafli ndeno yondo liwegi round sikio yonde tindamo iwegesa
6: Lidia
0: ye
6: akisa wate kere
0: ayeri kia network kura anche na ande tigako yo ndobo soku marube mbiyari
6: ayeri kia marube mbiyari
0: yehe
6: itana tiyangu wani mpasto wani kuwari ya mezo uwe disu jobo kutu mbaka
0: yehe
6: yendo mama toso ito sikeri na yegu maginano mga kwa ikeni
0: yehe
6: kezi wopante za ntuguta
0: yehe
6: nanana mojeje
0: mhm
6: kwa ni umari kukunja uororo
0: yehe
6: wanya bantu bari kuchunga arwo sizimba tezi nyakara bakonye tezi nyekenyorokiye nebiyega tongo
0: eh
6: nyakara de konya bantu bamagena mukuru sige sige tono mambo yote lidia
0: eh
6: acho mwana mtu ari mukata wandi tokotabanga naki
0: ai gratis
6: ai no mwati bogeto kwali please pastika
0: bas mbiyamana baganire kebagekiya mama sara kuregesiye ni inkoroche kebagekiya tonyara mangana mayege sansentra yo wenge

0: emanye na mangana mayeyegesa a so wenye
1: mu governor we county ya Kajiado Joseph Olelenku ogosire ko chekora abo batani baye kunganya ko rwasekya make ODM ko batikana ni gitambukiro ke barayi bekya mekyo bakora abantu mu bunge wensema ya Suna East Junet Mohamed kurali ya wicha kumubwate si umura niliwe kia makia UDA asokulige kiro kibu governor chinga kichoba chori umako wocha ase county ya Kajiado Lenku ni gago teba unomo kia wabara iba ODM ime ya Kajiado nigo konyire asokubo kia kia ma kio na koke konya na umo kio yuko konya ase kia makia ODM kubwa ebirugo au ekaro kibu chori wa abuli tangani Niga rugo kurabuna abara ya banene ba ODM baise gucha kumubate si umuru anili wetra sikia maki ya UDA ime ya Kajiado. Nigo ira achiko ngusa magega umu kia wiki ya mekio.
2: ODM kuja kutafutia governor wa chama ingine kura mbele yetu kimadharao. Kama jamii ya maa ni mbaka tuombwe msamaha. Tuko tayari kufunga hiyo nyumba. Isaulike, isipate MC hata mmoja. Sasa hivi tuko na candidates wa kila position, tuambie tutoke, tufunge ODM isaulike Kajiado.